0: Mumra na afi nyina yemra medidi e enche bia na afi yesem bia phone ni famaye telephone afi ba bia mufri amoba edika kacho se aduane ne de enye problem mo amunti ane aye nuane no nyina fufu ahodo enkwan ahodo enama ahodo ya he ni nyina de amamo ufri joso na eba ana se ufri asafo ana ufre dum ana ufre ketia ana ufre buakwa ana ufre mamponten ana ufre ehia esufua esreso honyina bia obia chetu bia bia munyina mumra na yemedi eye free de ohia ye wapoto ya ene obi difufu ama wafu befunu yebe mu difufu fufu ama wakata matias yes me difufu na unkruma bi choking chen wakakra hey we de no kwa na mdi ani kumi no enya fufu no layout nya fufu sa na onya ku yi unkruma kakra dia to nchen na ho tewia ah na wenyo yi wabase kakra awurade okay 0322083581 8358283 83584 ya me tie for ensan emremo na fe ya ni mu ndi di nkomo kakra enche bia na ekrotova akọ jumedie na se na fe ya hwede ekoso ho no enso e de afri ho no 0322083581 8358283 83584 good morning hello good morning good morning
1: how are you
0: yay
1: my hero
0: me joso
1: ayebira haba
0: Yeah. You said no me catch you say yeah me impesa. Me catch you say me impesa. Yes,
1: me dey. Why? Why?
0: Eh, en fa en kwa no nka me impesa.
1: Debi.
0: Eh, en shed dan yesa.
1: Down
0: but no. En shed me
1: Down
0: but. Sebi sebi nyina ye ni afia nyen kwada sa bi.
1: Eh,
0: yesa. Men in Jehovah's sanctuary. What? What? Obaje oso. Na oba be din phone bi.
1: Ayi madam police bi ne be wo ha ma ye wo ha ba we aguro. Oba ni anyo bi di ba pre me
0: de. Dabi.
1: Owa ba di.
0: Dabi.
1: Ni me nyaba na emda.
0: Be me nyi obi ma ne mfa ma. Se me me busy. Nti me nyi obi a odi fu akoma obi. Ebe hedi. Okay, yeah, that's it. You, Mati.
2: I'm going to go to the house. Tamfo ebi am da kwai.
0: Na ne hefo na eba, odi bi aka ho.
2: Odi aka ho ba.
0: Na na enkwa be na ope, na mbe na ope.
2: Ne nta kan tie na mu.
0: Ei, akan tie dem se mo ni je ho pa o.
2: Aha, kan tie na ni fufu.
0: Awurade.
2: Nti me gba gidi.
0: Nya u moku kakre bi ya kaduru bi na tito nchen sa.
2: Ye, ne nyi to ka ko.
0: Na o tiri. Okay. Ya shwe ni mwai. Bra. Oba ya mama nhu. Bale bono no. Okay, Samford yam. Nyame nshia
2: o papa.
0: Yo yati be jobi. Yanko na yam fofofro. Good morning. Hello. Hello. Wantimi. Okay. Good morning. Hello.
3: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Let's say.
3: Yes,
0: yam yo Naija.
3: What's the one?
0: Eh na me de beje me de no.
3: Na akan
0: ni de ye. Nisi wom.
3: Ya mba se bufo no bufo akan ten ajana.
0: Anan kan ye de ye se be di abunabununu. akante ni ni bini no boom akante bini ed de rof
3: na tete
0: wo
3: o de e ma kra tu te na de un ku mai un ku mai na se wo ku na de be wo chi e vrat na se o e kakra
0: de to asia
3: o de
0: mo ni nyira we no wo kenya se e dae so ma dio ade na wa how real ntimbra number d eh bra be di
3: we ba be di
0: eh eh mumra na mum di ya no eduare na wie mum di free okay eh o ma di nyina mo mumra bi
3: anezo di na
0: yeba eh okay yeah that's the park we simi nyano no nya mi sha no papa eh ye didi mumra na ye didi gentle so hello Oh, and to be a genus 0323-203-5821-8358-2 A number now, pay and then beer. Hello, it's Roman Checker Line. I'm a worker, Craig. 0323-0852-8358-2-8358-84. Good morning. No. Yeah, fa wo fro ne enko ye ni mo hwete bi nya no. Hello. Good morning.

0: kata wanda be wo sumi sakasa me kwa je ne mic me rap ne bo me satoma judges mo forget attention me make if you do me yankunuma me rap ye critical thinking answer na be wo gwo nyansa fo ne ne ni kan pe ni kwa sia dada won't you mention na singer ni ma de sa rap
1: me pa cho ni pe ni kwa me pa cho da bi mo fanche ye ni pe ni kwa sia bia me pa cho ye ni pe ni kwa mo fanche
2: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
3: DJ Frankis
1: Ekoboko so hu die ko no
3: yeah Ekoboko
1: yeti yentu aso
3: yentu aso
1: Kofi Madas
4: yentu aso DJ
1: Abutiro aso afan welcome to
4: Abuja